0: Se tapa o se que a gente muda ela hoje tornada que te com a roupa se solta da pousa de cutais pecos lá o te comas o mat tu está no espectador no que te que Det är långt sedan, det kan man säga. Det är något speciellt i sastro. Att på smask, det är något sådant här, det är kvar i sastro. De tycker att skolan sig stort, det är något sådant. Kvar i skolan, det tycker jag. På skolan, det är något hårt. Vänt att det Wynch a dim tu da dy llaid gyda llalad wrth. Tigaeth gwgodach a gwgodach waw sy'n ddim o'n ddod. Sgergedd gegaeth o'n ddod. Nwll dyma ge gwgodach da gwgodach da nad. Dech dwys gwgodach da nad o'n amlwg. Lekin nám, co jakým typ? Páchuře nomá, to ty chci tlum stanáv. Co skvělo, co to nomá tchultu. A skvělo, kýsá nám páchultu. Na kářský tlapářský vůn ctít. A pak tu tlát tchovat, kde chod tu tlát tchovat. A sáj to ty skvělo tchovat. Dech, dwi wedi sylltu yn stat o'r hyn. A dyma nad oed. Wyt wedi gael llymst yn ymwneud â llymst adchall dy llyfod. I bys dweud, a ni ddim o gwan llyfod. Gyda yn da bws i sylfod. Wys gyda i ac ym dim Was Put like what? Why? I'll count it out of. But who likes? Can I just? No say stuff. What's the image? I got no business. What's the ski guys? The image can answer. Is time out? Oes nhw sy'n lawad o oma daws i'r tai na alt. Saed o ddim swnt ddim alt. Chael chwsg dyma alt. A chwsg dill ym stael. A llyn a chwaw dwi'n gwyll all. Iall gais dim ei chwsgais dwi'n gwyll agos. Am deich o gweld ym sedd y llad i gyda'r llalad. Allt gydyd. Chael chod gwyda ni chwaith. Dwi'n meddwl o'r gwyta'n dach. A chdyd gwelwch o'r rhaid gael yna gyda'r gyd. Dwi'n da. Bwyd le gwylod. O'r gwylod. Sut o'n meddwl i gyda'r llymstad. Dat is was pasas satmas de kwalum sitsitsis palhulaks de hamtit tom de tshamat saut wat hilhamtit sat Asai tichat astkhwais qawani chit putlat tsula khwat Aisal tkhukam sason khwat tplas tlmstat khit Chay khakh tutliwana ulakit tama ke sutkam sason khwat Kusi utan maut, tak ti. Tik stutzen, ala amset. Kusi utan tu tem tutzenset. Sem tich kulitzik. Tis stitzenstati oma tu zardach. Ich ach schmitz. Schenitz tu tem, schenopat kutz tem. Ala kitz ktenak. Asis ala ahwa datlam stat kwa shila tutaut talaus ano khawak sultak ustatist dikwitsik tash dikhutsum tano khalkim sienal skilis tutaut Wich swunt im, ich staltem chil. Staltem chitipa chulak stau. Staltem chinas. Dich kulit ich taas, die as kunust. Da winat sind, wich sachwa. Amsam stalt, amsam kutit alt. Klapao. Do we not? It's a ballad, all scammers.
1: And to sign up at the New Hulk Radio 91.1.
2: Why?
1: Why?
0: Right, that's it. I'm not sure if
3: Hi, ski you.
0: What's the kid?
3: You don't put to see.
0: Well, I put something, and then I came to the scan up on quit. A smith, as the curriculum start, as the month, which sells to it. Now, small salt. No matter this all now. Wachit, Kelstairs, La Comais, Himlajana, this all in out. As Kushnas to Tim's Stamart. A good the Kianemot out of Hust, the Tinat after. As Nemut to them that Jesus was called a soul, the Amadat was sweet. And not a good the not quirked us, the soul, the killed the not quirked us, the soul. And not a good cook the Jesus looked, no hems cook to do so. Du nächt. Und ich hätte jetzt sie verpackt hat. Ich ist kurz danach.
3: Du schäbelei?
0: Noch ein paar Stück gut ich so was danach. Noch ein Bleis, allem. Chalike.
3: Chalike?
0: Ich hätte ihm jetzt da Chalike. Wo klar ist, Kasih nafsulah khusyuk, pilihati muda oleh kita mau. Ukitikat sebab kita tak nuski mas, nuski masih khas. Askian kian kim, saya mesti tak tulah khusyuk sekutan kita. Aku tikitikat alat kekiput mesti. Уякаал ти сурс ту сурс этне мод таунт анац спутаула хоска псуланнаула хо а летикус эхлекте мод коцента уякаал эхлекте мод сурс яссер слутаусис кута Dostan kalau nak hormat lazim sahku, aku cik itu ikhlas kut tak halat. Waktu tak pucuk halat, cik kut tu temstat, tu telost. Kena kalau tetap, cik tetap kemas. Jab ehla as celosat sutak aparat jak kutat kitapal alam ka ukut jak twas asanat tsatina astakh lister tuhat telaus tutem lutsamamantsat ole kesinus qosma Allt chalas ddiw cael. Llan awd swrtym dyma ffald, llan awd chalaw chwa. Bwyd awd yn ddiw. Gis ysda olad, na chliwad i'm wda awd. Lyba gawd, gyda am sydd yma gawd olad. Na chliwad nawd yw ddiw chalad. Kecil ini cakap, Allah nak hormat si kecil ni sih. Sesal nak tutut, tetapi macam asyik sewa, asyik terlat. Aku ni selesai sesuatu nak cakap. Oleh sistem tutut siapa dah kuat, lelaki ni tanda titik dia kumpul, lelaki ni. Asyik esok tu sana saya kita sistem terkalah nak komen. Saya ucap aku tak setua salat si teman temalat si teman kekti sistem awam. Usi tiket sunu sinut nama kimi nakhalk atuh kita nafsur. Pwtlawt ystos. Sga o'n nos ni tma, a ystod ddim sy'n nos ni tma. Cwn tma o drwy'r llymstod. A iaw tma o chi llad. A cwmd. A iaw tma o drwy'r llymstod o'r llymstod. A llaiw ta'r gwyllt ddechrau drwy'r llymstod yn eill ddechrau. Ukit ukit sis kal kalim tut tut tap sur ta halat aku kok senyam si
3: kenih
0: ukit ukit sis yutam sis yut tay suai sis yut tay suai